Nummer 3. Når det er et så rigtig gang en base ved Stoffvej. Hvor er en grøn og base vinkt. Problem. Og tit smiler. Hvor må det misse og grøn og base vinkt, men lige må man da stå smager.

0: i bod. Jeg gør hvad med jeg blæt. Men må dårne glæde nu jeg karakau for det.
1: Mej fragsigt, den er i bakker og smidt som for danke. Du siehst jetzt, wie man sparen kann, tut man billig tanken. Wo sie recht hat, hat sie recht.

att det svär så ske och nå film med. Har du sagt? Har du sagt? Har du sagt? Was der noch so alles gesagt hat.

Pfeffermins, bum bum. I kantinen et forgasser, vi oft hængt ned og tager mig glacht. Til os kæmmer og en chiruf træsser, under